abala oro asiri. A ma n so kini kan lori eto yi. Eyin te ba loro asiri te fe so. Sugbon te n wo yi pe ohun yin awon eyan mo daada. Boya igba ojumo ni tabi eyan to popular daada lagbegbe yin. Se mo wipe ko si be se soro lori eto te ba pe wole tawon eyan ni mo pe yin ni tabi tawon eyan ni mo fura pe yin ni ati so fun yin teyin le se lati ba wa soro asiri lori eto awon number wa ta mo fi sita keto to pare ele pe wa leyin eto tabi ke pe wa lojo kojo.

ba ti wa pe wa ba kan meji ni te ba fe ko je pe oro asiri te ba wa so kakaale ka wa ba yin to nkan le ohun yin lori kawon eyan mo pe kawon eyan mo mo pe yin ni eyan wa tabi te ba tun ni pe feyin ele so fun wa kawo wa bayin so lori eto ti ni wi pe ke gbo eto ke gbo amore tawon eyan o fun yin.